nyina yimeto tene no. Ewurade, papa masa na nimonyama ewurade.